0: اور پوری دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی کے بھارت کے عہد کو مزید مستحکم کریں گے۔ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں گزشتہ برسوں میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کے ان کی ہم منصب جیورجیا میلونی کی جانب سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے خوشگوار دوستی سے خصوصی کلیدی شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بھارت اٹلی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے، جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکیورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع، توانائی کے بندوبست، منتقلی اور اقتدار اعلی کو مستحکم بنانے کی صلاحیت پر ہوگا۔ دو قومی رہنماؤں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصولیابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کے ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے۔ بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرون ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیشن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصولیابی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی۔ آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کے ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا۔ اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد میں ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے ساتھ اشتراک میں تیار کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کے گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وجیواڑہ سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کی پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ بینچ نے کہا کہ اس طرح کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب آن یو بیکس کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان دفاعی سند اور اہم نوعیت کے اشتراک کو مزید مستحکم کیے جانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک علاقائی امن، استحکام اور ٹیکنالوجی میں اشتراک کے تئیں عہد بند ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ یہ میٹنگ انتہائی سود مند رہی اور بھارت اور جنوبی کوریا نے دفاعی سائبر اشتراک کو فروغ دینے کے بارے میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا۔ مفاہمت کے اقرار ناموں کا تبادلہ بھارت کے نیشنل ڈیفنس کالج، کوریا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور اقوام متحدہ قیام امن اشتراک کے درمیان کیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ، ایس سی او اور برکس جیسے فورموں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے، جو ابوظہبی سے اپنی کاروائیاں

0: انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کی سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا۔ پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاشوانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ راجستھان کے زیادہ تر ضلع اس وقت شدید گرمی کی گرفت میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے سبب آج 2 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسیع حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران آسام، میگھالیہ، کیرلم، ماہے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں ویبھو سوریہ ونشی کے شاندار 93 رن کی اننگز کی بدولت راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جیورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اور جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم DRDO نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا۔ سپریم کورٹ نے ذات پر اپنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی اور وسیع حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heat wave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks, Prime Minister Modi expressed hope that the talks will focus on strengthening India-Italy relations. Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Prime Minister will be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties.

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی، ریاست میں تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ایف آر بی ایم سے استثنا دینے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاست میں بی آر ایس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ ہم نے کیا، انہوں نے الزام لگایا کہ اس لیے ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست والی عوامی مفاد کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اور محکمہ موسمیات نے آج اور کل ریاست کے مختلف اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا، آئندہ تین دنوں کے دوران درج حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا۔ اب خبریں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن سے تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے ملاقات کی، اس موقع پر ریاست کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بھٹی وکرامارکا نے تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کے اخراجات کے لیے اضافی مالی مدد طلب کی۔ انہوں نے سسکی اسکیم کے تحت 5,000 کروڑ روپے کی خصوصی امداد اور تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ایف آر بی ایم سے استثنا دینے کی بھی درخواست کی۔ انہوں نے بتایا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران ریاست کو پہلے ہی 4,208 کروڑ روپے منظور کیے جا چکے ہیں، تاہم ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں

کو جاری رکھنے کے لیے مزید مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ نئی دہلی میں مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کی صدارت میں منعقدہ سوچھ بھارت مشن اربن 2.0 قومی جائزہ اجلاس میں تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ ویژن 2047 اہداف کے مطابق ریاست میں ماحول دوست انداز میں ترقی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے ریاست میں پائیدار شہری ترقی اور سرکولر اکنامی اقدامات کی تفصیلات پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن، پیری اربن اور دیہی زرعی علاقوں کی متوازن ترقی کے لیے حکومت کیور پیور اور غیر پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں اس مہینے کی 23 تاریخ کو سیکریٹریٹ میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اس سے قبل کابینہ کا اجلاس اس مہینے کی 21 تاریخ کو منعقد کرنے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جی او جاری کیا گیا تھا، جبکہ اسی دن سرسوتی انتیا پشکرالو کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں کابینہ کے اجلاس کو تبدیل کرنے کا حکومت نے فیصلہ لیا۔ 23 مئی کو کابینہ کے اجلاس میں کئی ایک اہم امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فیصلوں کو منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندرما مکانات اسکیم کا آغاز 2 جون سے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مستحق افراد کے انتخاب کے پالیسیوں پر کابینہ میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اراضیات کی قیمتوں میں اصلاحات، آپاشی پروجیکٹوں، ملازمتوں، پینشن، ہیلتھ کارڈ اور سرکاری ملازمتوں کی بھرتی، خانگی اسکولوں میں منمانی فیسوں کی روک تھام، صحافیوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے اراضی کی فراہمی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس مہینے کی 23 تاریخ کو یادگیر گٹے کے دورے پر ہوں گے۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر انوراگ جینتی اور ایس پی آکانکش یادو نے عہدیداروں کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا، ویدا اسکول کے سنگ بنیاد کے مقام کا دورہ کیا، حفاظتی انتظامات اور صفائی کے امور پر عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ حیدرآباد میٹرو کے دوسرے مرحلے کے منصوبے پر مرکزی حکومت کو اصولی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور مرکز و ریاستی حکومتیں 50-50 اخراجاتی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر منوہر لال کھٹر کے ساتھ حیدرآباد شہر کے ترقیاتی منصوبوں پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے 162 کلومیٹر میٹرو توسیع منصوبے کی ڈی پی آر موصول ہونے کے بعد مرکز اس پر مثبت انداز میں غور کرے گا اور آئندہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امرت 2.0 اسکیم کے تحت 3,975 کروڑ روپے کی لاگت سے دریائے موسیٰ کی صفائی کے لیے 39 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی منظوری دی گئی ہے، جن کے ذریعے روزانہ 972 ملین لیٹر گندے پانی کو صاف کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ بی جے پی میں ہر کارکن تربیت یافتہ اور منظم انداز میں کام کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عزم کے ساتھ کام کرنا صرف بی جے پی کارکنوں کی خصوصیت ہے۔ آج حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ حالیہ الزامات کے ضمن میں قانون کا احترام کرتے ہوئے اور تفتیش میں تعاون کے مقصد سے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں بی آر ایس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ بی جے پی نے کیا ہے، اسی لیے ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے دفاعی شعبے میں ایک اور تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے بغیر پائلٹ والے فضائی طیارے سے داغے جانے والے جدید میزائل نظام کی تیاری کامیابی سے مکمل کر لی ہے۔ آندھرا پردیش کے کرنول کے قریب ڈی آر ڈی او کے تجرباتی مرکز میں یو اے وی لانچڈ پری سیشن گائیڈڈ میزائل کے آخری تجربات کامیابی سے انجام دیے گئے۔ اس میزائل کو زمین پر موجود اہداف کے ساتھ ساتھ فضا میں موجود اہداف پر بھی داغا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل ٹینکوں کو تباہ کرنے، ڈرونز، ہیلی کاپٹروں اور دیگر فضائی اہداف کو نشانہ بنانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ مکمل طور پر ہندوستانی دفاعی صنعت میں تیار کیا گیا ہے، جس میں متعدد مقامی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں اور ایم ایس ایم ایز نے حصہ لیا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس کامیابی کو آتم نربھر بھارت کی سمت ایک اہم سنگ میل قرار دیا، جبکہ ڈی آر ڈی او کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت نے اس کامیابی پر تمام ٹیموں کو مبارکباد پیش کی۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست والی عوامی مفاد کی عرضی کو خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں دائر پی آئی ایل میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ایجنسیاں ذات پر مبنی مردم شماری کے اعداد و شمار کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس سوریا کانت کی بینچ نے اہم ریمارکس کیے۔
عدالت نے کہا کہ مردم شماری ذات

0: کی بنیاد پر ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایک پالیسی معاملہ ہے۔ حکومت کو یہ جاننے کا حق ہے کہ پسماندہ طبقات کی آبادی کتنی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ پالیسی سے متعلق معاملہ ہے اور اس میں مداخلت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہٰذا عرضی مسترد کی جاتی ہے۔ ٹی پی سی سی صدر اور ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کرانے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کے نظریات کے مطابق سماجی انصاف اور معاشی عدم مساوات کے خاتمے کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلی ریونت ریڈی کی قیادت میں تلنگانہ میں کامیابی سے مکمل ہونے والا ذات پات کا سروے پورے ملک کے لیے ایک مثال بن گیا ہے۔ بھارت یورپین یونین موبیلٹی پر سوماجی گوڑا کے دا پارک ہوٹل میں ریاستی سطح کا ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ وزارت خارجہ اور ای یو کے اشتراک سے انڈیا ای یو مائیگریشن اینڈ موبیلٹی پروجیکٹ فیز ٹو کے تحت منعقد کیے جانے والے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے شرکت کی۔ بھارت ای یو کے ذریعے بین الاقوامی ملازمتوں کے مواقعوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل متحدہ عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر، نلگنڈا اور سوریا پیٹ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے اور پیش قیاسی کی کہ آئندہ 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے، جبکہ دوسری جانب ریاست کے مختلف اضلاع میں گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بھدرادری، کھمم، محبوب نگر اور دیگر اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے جی ایچ ایم سی سے متعلق نو نئی شہری خدمات کو می سیوا، واٹس ایپ اور چیٹ بٹ کے ذریعے دستیاب کرایا ہے۔ عوام کے لیے ڈیجیٹل خدمات کو مزید آسان بنانے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ الیکٹرانک سروس ڈیلیوری محکمے کے مطابق اب شہری واٹس ایپ کے ذریعے ہی پراپرٹی ٹیکس، پیدائش اور وفات کے سرٹیفکیٹس میں ترمیم، ٹریڈ لائسنس کی تجدید سمیت دیگر خدمات ریاست بھر میں حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے ملاقات کی۔ ریاست میں تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ریاست میں تعلیمی سرمایہ کاری کے لیے ایف آر بی ایم سے استثنا دینے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاست میں بی آر ایس کی خاندانی سیاست کا خاتمہ ہم نے کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اسی لیے ان پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مردم شماری میں ذات پر مبنی گنتی کو خارج کرنے کے احکامات جاری کرنے کی درخواست والی عوامی عرضی کو خارج کر دیا۔ اور خبریں ختم ہوئیں۔
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स,